igen efter att hålla fast på sin utgåva det här I Cannot Let You Go här I NRK PN och där lägger han ju närmast upp till att jag ska se si att du som hör på PN heller inte må förlata radion för att ta den radioklischén där för på scenen på Nye Hjorten teater så pratade med om flera ting men pratade om fat shaming bland annat det att få kommentarer på vikten din Og det kunne Anne B. Ragde fortelle at hun hadde opplevd gjennom hele livet. Så bli veldig gjerne værende, så skal du få servert noen nyheter straks. Nå når klokka blir 12, det snart det. Og frem til det så skal den